0: Hou my oma, is breed en verpraat. Ek het net hierdie song gemaakt om te sê baie dankie. En jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: When it comes to the hits,
2: Bizarre Patola.
3: The best.
2: Yaruna FM.
3: Only the best for my friends.